0: Tosta.
1: Rama saya khaje.
0: Ngatiri, mantong shla de yu. Ram tong za tar chi la xin xia.
1: Ram guan na ya khari yi me. Ram ge xin ge yu be. Duo zang che ji. Yo se. Ya.
0: Mi ma zhang bu da ga.
1: 看你那些主意
0: 말해, 모두 배선 치기.
1: 양크 리소다, 솔직히 번연 민두. 나격격치 요리, 是吧? 그 리소다. 가지유.

0: 야제제 베조 사반 두트 샤죠 레시 모규비 네소 노마레 공회체 총대 휴유 바레 총대토 중앙 장주비 총체 토바주 론투 휘지원 베로쇼조 당외 장주비 뷔장나 고교 세바 차정 노마레 후장생께 다티 로쇼조 당외 장주비 뷔장 레주 세바 데이토네 론투 휘지 미게 소히 노미 당 중앙께 베제 레덴라 미사 토크 노마당 로쇼조 당외지 고티 뷔건 주쇼 샤죠 첸투 통치 노마 공리 뉘에 숨바리 후장신께 자시진 네티 셰주 준총다 로드 센시셰데 딘케 니지 터제 롱게라 고아 딘자 련바다 소쇼 니 토바셰네 히디빈기 되라사비 중규 체제 디비 시조르 로지 공베 상로 윤다 대바다 셰조 진퇴 더 용바 고체 용화셰네 데랍진 조쇼 셰빈 젠통 체라 동아다 로조 셰비 존데데 레두 데니지 고휴다 레카 군데 도미 시자다 내대 터주시비 젠토 젠란 조아세규 존네 못해도 신이 치르던네 뒤라사비 레지바 존보시비 체게던 머리사코 지레지비 미사 예 차시 진로자 된초시네 레지바 레네 몸보 용다 시바 동비 말로 튕송 즈네 여토 렌데 세데 레카 신뒤바던 레칸 쥔바 존데 뒤 통케 지레지바 담슈시네 링강 고티피코도 레지비 비코 즈숑 세데 차콘 거기 땅 주쇼 내대라 군대 동네 뉘주 님이던 냐위제 이래 땅 장주 쥐디 딘자 세바다 게드 도던 링콘 게 땅 장주 주쇼 샤죠 체드 즈네 이래 땅 장주 제 공부 제 효다 로카 쇼니 타제 신이 제 치르 동네 쥐체 메바 땅게 베도 시쇼 위 모예 땐 동게 대와 미바다 신용라 야교 주네 정동아 장주 제 내대데 쥐체 예 군대 동위 Jiri yung la cha ba xe ne, shito jui xiong xia ju hiu ne tang, jia ka ji le ge ka qin, duen xiong xia ju xia yu rujung gin ne, san tui che che de le cha che wi, tuen le xe xin, mo zo le ji tong gin ne. Jung chui tang yu pe jie, gong de dong ju, ta da mo xiu so ji le dian la mi ne, zang zu do che wa tang, bi ko shao bo, le ji ba bi xue yo bo xe ba, Hidde ba soshun jenshin ne, zangzu le de dao dewi le de, sangshue jintu dang nyangse dinza yongjo gundi tong gui. Genchi nengku dang, ngui de bianzhu junchun shen ne. Mentu yongda bisi den le ji dawa dengzu dao loa da shibi lo yong lo su zhundze sati da tong ne. Tang da mongcho, le ji ba da mongcho wa jen rewa sati tong ne. Le de kong, mongcho ji regu da zhuto jun beze she de, mong la pen de jun tu ba she gui. Jebu ki nipan denbe kongli xe ne, jebu ki ceye nenzum dang, nepi jebu junchu xe de. Mentu, jebu ma lo tuko chonzo dongwa dang, rinkao dangye le jebe, shuetsu le do dang, mienbu ya zhe xe jo kunde dong ne, dang zhongya ki tajo gui di dang, rangshou jo dangwe je le de gui di, duen to do choba dang, le jin tuen jo kunde dong gui. Zhongya lun tui dang, rinchen ne go junchu xe ne, cha si lan hong che dang, zhongya zon zin ba, Lego xiang chu ba, xue zong yao ba jie jie long jia zang zu cha kong jie rong yun zu xiong ke, tong ta ba song do lao da to ju, jun chong xie ne, dang ke za dian dang, dang ke xia yao, ma mo jie ke bi jie nao yang an dong bo yao ju jun chong jie. Men tu, bian cian cian ba dang, zi xian bing kong zu xiong la hiu ne jia dian, gen ru nu ba qie de dang ne, zhang yang ngang ong jia xue ba dang, chen yun ong jia xie ba, xue zong ke ong jia xue ba jie xie gu, ne bi gong ye jun chong jie, Zangzu le de je le je pa da gu do dang xie xiu qie de dong ne. Ye la zangzu xie ju de, me ye je zangzu to ju le ga qie wa ma zi. Me ye je zhun zhe tong ju de, rong ni je zhun zhe tong ju le ga qie wa dang. Ye de ru ju de, rong de le ga qie wa. Rong xie rong ju xie ju de, ye la xuan ji xie ju le ga qie wa. Zangzu je nong ni la su xiu xie ju de, rong yu je nong ni su xiu xie ju le ga qie wa je zuo wa yao de. Rong yu xue zang dang, rong yu jin jian tong, qi le dong tu ba xie gu bin, ne su nong wa re. Lai jiao dang, xu zhen wen ji, dang xie bi wa re.
1: Jie cui ni shi sam nian jing a zhuo, rang jiong jiong dang wei ji shu ji hu chang sheng ge, jia yong si zhu ji zhu xi xiong ba, rang jiong jiong si zhu ji zhu xi pa pa la ge lin nang jia dang, rang jiong jiong ji yin qi ren bi wu chi gen ji ba sang la zi bal pa pa ma si, rang jiong jiong dang wei ji cip xi de, kong nam ni la cam zhi xi ba dang zha. Kho nam ni je, rang jiong jiong ji li qir ngan su tang gin yu xi bi, lun teng gin zhi zuru, xiang zin cam zhi xi na wa tang. Rang jiong ji ban jiu tang jizun pi ji dong ji ti, li jin pal na wa, tu ji qi yang xi na wa rin. Cam zhi nang go, 胡长生给爸爸来给你那么家当爸上我人在这个梦上前初二当地趟过了跟这些爸妈说将用基本就当这种皮筋着吃烧浆